Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва имате прилика да слушните најнови сообщенија од Ньюкасл и околината и нешто за празниците. За сите горе наведени и редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасл, Австралија, Пеце Вртковски.

0: А сега да ги проследиме и сообщенијата. Сообщение од свештеникот Пецо Петровски. Недела, 2 август, како што рековме, прошлата недела. Свети пророк Илија Илинген служба од 9 сато за Бајлето. Другата недела, 9 август, Свети Климен Охридски, Свети Седмочисленици, Свети Пантелемон. Сабота, 8 август, е празникот Света Петка, службата од 9 сато за Бајлето. Се одржува игранка овде во нашиот Македонски културен центар по повод големиот празник Илинден. И тоа во сабота на 8 август. Игранка со песна и оро. Сите заедно да ја зачуваме нашата македонска традиција во живо со почеток во 6:30 часот вечерта. На ова вечер ќе настапи нашето друштво Стив Наумов и Грорната група. Богата музичка група од Сиднеј Балканика. За карти јавете се кај Симона на 0416 099925. Цената за ова вечер е $40 за возрастни, $20 за деца од 12 до 17 години и за деца испод 11 години влезот е бесплатен. Сето ова е со богато мезе. Сите сте добро дојдени. Macedonian Community Newcastle, бар 1903. Почитувани слушатели, има нешто ново во нашиот Македонски културен центар. Секој петок, после 6 часот на вечер, имаме вечера за сите возрасти во кујната. Има разноврсни јадења, околу 15 врсти, по ваш избор и вкус. Да ги набројме некој од јадењата. Топол леп, макало со лук, зелка салата, шопска салата, кашкавал, помфрит со бело сирење, риба со шопска салата, домашни пилешки разничина, хембурга со кебапи, домашна плескавица во хембурга, порција со домашна плескавица, кебапи како мезе порција, мешана скара порција, порција за деца, риби, кебапи, пилешко, разничина со чипси, чикен, нагетс, биф, сосич. Пијалог за деца, попас. Сите сте добро дојдени секој петок после 6 часот во нашиот Македонски културен центар за вечера. Сообщение од управата овде во Ньюкастел се бара помошник на попот Пецо Петровски. Тоа е притруп овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Ньюкастел. За повеќе информации околу тоа јавете се кај председател Саше Стојчевски на 0408 490148. Како што знаеме, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој четворток од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30 после се дава ручекот. Сите заинтересирани за овој ручек во четворток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431-117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649. А полните пакети да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и недела на 9 август. Да најавиме нешто ново за игрорната група и македонското школо. Како што знаете, се одржува часови по македонски јазик секој петок од 5:30 до 6:30 после пладне и после 6:30 до 7:30 се тренира играорците Стив Наумов. Значи, секој петок во нашиот Македонски културен центар имаме нови наставници кои ги учат децата македонски јазик, култура и идентитет. Да проследиме нешто за празникот Света Петка. Позната е како Света Параскева и како Мајка Параскева, светителка од градот Епиват, кој се наоѓал меѓу Силинаврија и Цариград. Таа е родена кон крајот на 10-тиот век, во петок, денот кога евреите се подготвуваат за празнување на празникот Сабат, тоа е Сабота. Затоа нејзе и го дали името Параскева, што значи подготовка. Родителите и биле богати христијани од словенско потекло, а освен Петка имале и еден син, Евтимий, кој за време на животот се замонаштил и подоцна станал епископ Малицки. Живот на Света Петка. По смртта на родителите, девицата Петка, желна за подвизнички живот, го напуштила родителскиот дом и отишла најнапред во Цариград, а потоа во Јорданската пустина, каде што останала до својата старост. Незиниот долг пустински живот во молитва и пост може да биде спореден со 40-дневницата која што Исус ја спроведе в пустина. Кога Света Петка била стара, еднаш и се јавил ангел и рекол: остави ја пустината и врати се во твојата татковина. Таму треба да ја го предадеш телото на земјата, а со душата ќе се преселиш кај Господ. Света Петка го послушала небесниот глас, ја оставила својата омилена пустина и се вратила во Епиват. Таму таа поживеала уште 2 години и умрела во 11 век, бидејќи незините сограѓани ја сметале за тугинка. По незината смрт ја погребале надвор од христијанските гробишта. Кога поминале многу години од незината смрт, во градот требало да се погреба некој непознат давеник. Бидејќи тој бил туѓинец, решиле да го погребат надвор од гробиштата и тоа на местото каде што била погребана светицата. Кога го отворили незиниот гроб, забележале дека незиното тело не е распаднато. Се зачудиле, но помислиле: ако ова тело е свето, Бог тоа ќе го открие преку некакви чуда. Со таа мисла тие повторно го затрупале гробо. 2 века после смртта на Света Петка во Цариград и околината владееле крстоносците. Во 1238 година бугарскиот цар Јован Асен успеал од нив да ги преземе светите мошти и да ги пренесе во својата престолнина Трново. Тогаш царот го испрати блажениот Марко, митрополитот Преславски, со многу епископи и свештеници за светите мошти на преподобната да ги пренесат во Трново. Во Трново светите мошти биле свечено пречекани и положени во придворната црква, каде што почивајќи негнилежно течеле разновидни исцеленија на сите што со вера им престапувале. Култот на Света Петка кај нашиот народ е многу расширен. Таа се смета за заштитничка од разни нестрики, но и од многу болести, поради што народот ја нарекува уште и Мајка Параскева. Многу лековити извори се поврзани со незиното име и се наречени петочни води. Петковден, како домашен празник, се со служби посветени на Света Петка, со чекање гости и со други обичаи и свечености го празнуваат голем број македонски семејства. Именден празнуваат Петко, Петкана, Параскева, Пенка. Светата прославена црква празнува 3 личности со исто име: Параскева, Петка, поради што кај народот често се мешат и се мисли дека се работи за иста личност. Најчесто трите се идентификуваат со Света Петка Епивацка, позната и како Трновска, чиј спомен се одбележува на 27. до 14. октомври. Името го добиле поради тоа што се родени во петок, а петок како ден пред сабота бил ден за подготовки на празникот. Во пред христијанскиот период, кај евреите, саботата бил празник, а не неделата. Од тука Параскева значи подготовка. Првата Света Петка е предодобна маченица Параскева Римјанка. Се празнуваат на 26. јули до 8. август и меѓународот е познато како Летна Света Петка. Во незиното житие се вели дека незините родители биле римјани и дека таа како единствена ќерка им се родила по долги искрени молитви кон Бога. Рано се заномоштила, а подоцна како и многумина други настрадала за верата Христова за време на царувањето на
1: Антонин. На незиното мачење присуствувал и самиот император, но кога била фрлена во котел со врело масло и катран, таа останала неповредена и отечноста му прснало во очите на императорот, пошто ослепел. Параскева се помолила на Бога и тој оздравел, гледајќи ги незините страдања, но и чудата што се случувале со незиното посредство, многумина ја примиле христијанската вера. Поради тоа, таа била исечена со меч, а подоцна моштите биле пренесени во Цариград.

Да проследиме нешто и за Илинден. Македонија го празнува Илинден, големиот национален и православен празник. Денот на Републиката, 2 август, 117 години од Илинденското востание и 76 години од првото соседание на Аснум. Илинден или Ден на Свети Илија, голем македонски национален и православен празник, кој се одбележува на 2 август. Илинден има посебно значење за историјата на македонскиот народ, заради тоа што на 2 август започнало Илинденското востание и во 1903 година, а во 1944 година е одржано првото заседание на Аснум. Денес илинденската традиција е испреплетена со патриотски, фолклорни и религиски символи, што го прави Илинден еден од најважните празници во Македонија. Почетокот на Илинденското востание го објавиле камбаните во Крушево на полнок спроти Илинден 1903 година. Околу 800 востаници го ослободиле градот, а по два дена Никола Карев ја прогласи Крушевската република и станал нејзин председател. Слободна република трајала само 10 дена. Под команда на Бахтијар Паша, 18.000 османлинска војска тргнала во акција за враќање на власта во Крушево. Последните истрели на Мечкин камен и загинувањето на војводата Питу Гули го значиле и крајот на Крушевската република. 41 година по Илинденското востание во манастирот Свети Прохоп Чински кај Куманово, 115 делегати го одржале првото заседание на Аснум, антифашистичкото собрание на народно ослободување на Македонија, на кој е подготвена обшествена правдена положба на Македонија како равноправна федерална држава во рамките на Свети Илија на Федеративна република Југославија. Заседанието го отворил Панко Брашнаров, најстариот делегат и сведок на двата Илиндена. Избран били Президиум на Аснум под председателство на Методија Андонов Ченто. Заседанието усвоило неколку документи со државотворно значење, меѓу кои и решението за воведување на македонски јазик за службен јазик во македонската држава и декларацијата за основни права на човекот и граѓанинот на демократска Македонија. Свети Илија беше евреин, живееше далеку пред Христа, потекнуваше од градот Тесвит, пошто беше наречен Тесвитјанец. Кога се роди, околу него татко му виде Божи ангели како го повијуваат во оган и го хранат со пламен, што укажуваше на неговата подоцнежна пророчна служба. Младоста ја помина во постојано богомислие и во молитва, честопати повлекувајќи се на пусти места. Прорече многу настани и направи голем број чуда со силата Божја, што беше во него. Пред крајот на неговиот земен живот го избра за свој наследник пророкот Елисеј, а потоа се вознесе на небото во огнена кочија. Се јави пак при Христовото преображање, а ќе се појави пред второто Христово доаѓање. Според католичкиот календар, денеска е Свети Еузебеј. Бил роден во Сардинија со почетокот на 4 век, а во 345 година би бил избран за бискуп во Верчелија. Верата меѓу народот ја ширел со проповедување. Царот Константин го протерал поради верата во прогонството. Кога се вратил од прогонството во земјата, работел на обновување на верата против ариевците, а тој починал во Верчелија во 371 година.

0: Илинденско востание. Востание на македонскиот народ против османлинската власт. Конгресот на македонската револуционерна организација, одржан во Солун, донел одлука на пролет да се крене оружено востание, при што започнувањето и водењето на востанието им биле препуштени на окружните комитети. Конгресот на Битолскиот револуционерен округ, одржан во Смилјаво, одлучил да се крене општо ослободително востание и избрал главен востанички штаб на Битолскиот револуционерен округ во состав на Даме Груев, Борис Сарафов и Атанас Лозанчев, кој донел одлука востанието да започне на денот Свети Илија, 2 август 1903 година. По започнувањето на востанието, зад граничното представништво на организацијата во Софија им предало на владите на европските големи сили декларација со која биле известени за неподносливата експлоатација и за жестокоста на режимот на османлинската држава, кој не ги почитувал елементарните права признаени на македонскиот народ со Берлинскиот конгрес. Од нив се барала ефикасна интервенција за да се присели влада.
1: Planning a little work on the boat trailer? Save time and money with ISP and our great range of boat trailer parts and accessories. The best brands at great prices to help make boat trailers hassle-free.

0: In the heart of the country, when you need tough, reliable gear to get the job done, Muswellbrook Steel has got you covered. From cattle yard panels to crushers, fencing gear, stock grids, loading ramps, strainers and hay feeders. Muswellbrook Steel. Real man steel.
1: Воденото Крушево била создадена Крушевска република со совет и со привремена влада, избрани од народот. Привремената влада имала ресурси за внатрешни работи, за финанси, за исхрана, за изградба и за санитет. Посебните дејности ги извршувале специјални служби за обезбедување и граделе опкопи за заштита, за поправка на оружјето и за производство на воени материјали, вклучително и Стрешевото топче. За одбрана привремената влада извршила мобилизација на машкото население, способно за борба и презела мерки за заштита на муслиманските семејства, на избеганите државни службеници и на нивните имоти, обезбедувани од востаничкиот штаб. По селата со муслиманско население бил упатен повик, познат како Крушевски манифест, во кој се сообщувало дека македонскиот народ се кренал на оружена борба против тиранската власт и насилниците, а не против сиромашното муслиманско население, и дека востаниците не се разбойници, туку револуционери, па затоа тоа да не се плаши, да остане мирно, и дека во автономна Македонија сите ќе имат еднакви права и слободи.
2: F3 Motor Auctions is open to the public. Skip lowball trade-ins and private sale headaches. Want top dollar for your car? Sell with our expert consignment service. We handle the detailing and marketing to get you a better price. Ready to buy? Explore quality, budget-friendly used cars today. Plus, our on-site finance manager offers easy, fast approvals to get you driving sooner. Visit our sponsor, F3 Motor Auctions Beresfield. Open 7 days or shop online.
3: Dad's still independent, which is great. But lately, getting up from his chair's become a struggle. You notice the little things, and you just want to help.
4: Our sponsor.
5: Adjusticare are your mobility equipment specialists. With Newcastle and the Hunter's largest range of adjustable beds, lift chairs, scooters, mobility aids and more, we pride ourselves on our tailored solutions and expertise and carefully source quality products at competitive prices with a price beat guarantee so you can shop with confidence. Adjusticare, Hillsborough Road, Waters Bay, next to McDonald's.

Ilindensko ili Ilindensko preobraženjsko vstanje. Doktor profesor Todor Čepreganov veli, во годините по осамостојувањето на Република Македонија станавме сведоци кога скоро секојдневие имаше политичари кои се јавуваат за да ги толкуваат историските настани и личности без притоа да имат било какво познавање на истите или да прочитале нешто за истите, а за кажаното не сносеа никакви последици, туку уште повеќе настојува да ги наметнат своите ставови само поради фактот што го имат авторитетот на политиката. А голем дел од тоа што го застапува беше далеку од вистината. Да проследиме нешто и за здравието. Три најлоши видови појадок кои треба да ги избегнувате. Појадок би требало да биде вашиот најздрав оброк, па би требало да смислите кој ќе ви пружи доволно хранливи материи, витамини и минерали, кои ќе го поткренат вашето тело и ќе ви дадат енергија. Овошни напитоци. Иако може да ви се чини дека овошните смути и јогуртот се идеален оброк за почеток на денот, вистина е многу различна. Соковите, јогуртот и смутите напитоци најчесто содржат огромна доза на шеќер и адитиви. Точно е дека ќе ви освежат и ќе ви дадат моментална енергија, но таа брзо ќе исчезне. Наместо јогурт и смути, советуваме да одберете сирово овошје кое може да се јаде заедно со житарици. Ова е одличен избор на јадење и за лицата кои се на диетски режим на исхрана, зашто ќе му дадете на својот организам билни влакна. Второ, пециви. Пецивото обично е избор за доручек. И колку да ни се чини како едноставно решение кој ќе не заштити на почеток на денојте, имајте предвид дека не е најздраво. Поголемиот дел од пекарските производи содржат огромна количина адитиви, сол и шеќер. Освен тоа, ние се многу сиромашни со нутритивни вредности кои се важни за нормално функционирање на организмот. Ако сакате пециво, тогаш најдобро е да ги одберите оние кои се направени од целосни житарици. Трето, жидарски доручек. Мрсната, тешка и калорична храна никако не е на списокот на најздрави појадоци, туку советуваме што е можно побрзо да ги сврлите јајцата со сланина, леп, бел леп или салама со сендвич. Жидарскиот доручек може да си го дозволат само луѓе кои работат физичка тешка работа, зашто кај другите големите количини масти ќе завршат во облик на масно ткиво. Освен тоа, вашиот организам нема да ги добие потребните витамини и минерали.

0: Dragi, prosledimo još jedna saopštenijeta. Saopštenije od sveštenika od Peco Petrovski. Nedela, 9. avgust, Sveti Klimen Ohridski, Sveti Sedmo Čislenici, Sveti Pantelemon. Службата од 9 сато за бајлето. Сабота 8 август е празникот Света Петка. Службата од 9 сато за бајлето. Се одржува игранка овде во нашиот Македонски културен центар по повод големиот празник Илинден. И тоа во сабота на 8 август. Игранка со песна и оро. Сите заедно да ја зачуваме нашата македонска традиција во живо. Ова игранка почува во 6:30 часот вечерта. На вечерта ќе настапи нашето културно-уметничко друштво Стив Наумов. Богата музичка група од Сиднеј, Балканика. За карти јавете се кај Симона на 0416-099-925. Цената за ова вечер е 40 долари за возрастни, 20 долари за деца од 12 до 17 години и за деца 11 години, влезот е бесплатен. Сето ова е со богато мезе. Сите сте добро дојдени. Да најавиме нешто за играната група и македонското школо. Како што знаете, се одржува часови по македонски јазик секој петок од 5:30 до 6:30, после пладне. После тоа, во 6:30 до 7:30, тренираат младите играорци Друштвото Стив Наумов. Значи, секој петок во нашиот Македонски културен центар имаме нови наставнички кои ќе ги учат децата македонски јазик, култура и идентитет.
1: It's like the sunrise on a perfect, glorious day. Suddenly, everything sparkles. Everything's brighter. That's what it's like to have LED lighting in your home. LED lighting from our sponsor, Davison Spence, makes it seem as though you've just put a fresh coat of paint on. It makes a huge difference. You'll love it. And you'll save on energy costs as well. So talk to the team at Davison Spence about LED lighting. Wickham, East Maitland and Warners Bay.
2: Whether you're renovating or building, Naden West Joinery designs and builds custom cabinetry to suit your space. Every project includes complimentary design services with award-winning designer Gemma. Kitchens, laundries, vanities, robes, home offices and more, your cabinetry is made locally and you can even view it completed in the factory. If you can dream it, our sponsor Naden West Joinery can design and build it. Visit the modern showroom at Bennett's Green or explore award-winning projects online.
3: Get down from there, put the ladder away. We got gutter bad coming today, yeah.
4: You've heard the reports, forecasts and risk, so you know the time to be proactive is right now. Our sponsor GutterVac has been servicing the Hunter and Central Coast regions for over 12 years. With a complimentary roof and gutter report with every gutter clean, don't risk a fall. Call in the experts. GutterVac has got your back.

Уште нешто за здравјето. Брзото јадење е штетно по човечкото здравје. Ако дневните оброци, без обзир дали е тоа појадок, ручек или вечера, ги консумирате за 20 минути или помалку, тогаш јадете премногу брзо, смета Лезли Хамберг, докторка од клиниката на Квинлен во Америка. Потребни се околу 20 минути за желудникот да искомуницира со мозокот преку цела низа хормонски сигнали дека е полн. Луѓето кои јадат брзо, веројатно ќе проголтаат повеќе воздух, што може да доведе до надуеност и проблеми со варење. Неправилното џвакање на храната исто така е неповолно за варењето, што значи дека нема да ги добиете сите хранливи материи од храната. Неизџваканите парчи на храна може и да се заглават во хранопроводникот, набројува и предупредува докторката. Предходните истражувања покажа дека кај луѓето кои јадат брзо има најголема опасност од дебелење, додека оние кои јадат најбавно, обратно, имаат најмал ризик за покачување на телесната маса. Докторката препорачува и да не се гледа во телефонот или телевизорот при јадењето. Кога додека јадиме, правилно е нешто друго, јадиме помалку внимателно и тоа е често предизвикува да јадиме повеќе. Кога луѓето ќе се сосредоточат само на јадењето, тие повеќе уживаат во оброкот, а јадат помалку, појасни докторкава. Таа исто така напомна дека темпото со кое што се јаде најчесто е вкоренета навика, но истакна дека промената е можна. Незината препорака е: користете ја вашата недоминантна рака за да се нахраните или мерно паузирајте за да пиете вода или пак јадете со прибор што е потежок за користење како стапчина за јадење. Ако водите брз и зафатен живот, може би е неизбежно да треба да ручате на работен состанок или да јадите ужина додека извршувате обврски. Совет од докторката. Едно од наједноставните решенија за овој проблем е да го зголемите бројот на што помали залчина во тој оброк.

0: Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49-68-46-49, а помнете да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и недела на 9 август. Се бара помошник на свешеникот Пецо Петровски, т.е. притруп, овде во нашата православна црква во Њукастел, Пресвета Богородица. За повеќе информации јавете се кај председател Саше Стојчевски на 0408-490148. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радио програма во изминатите 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. Имајте успешна работна недела. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.
1: 2NURFM.
2: Cameron Glen offers the best of both worlds when it comes to retirement living in Newcastle. Enjoy the independence of a modern, self-contained villa without the hassle of ongoing maintenance and access to 24/7 support services as you need them. Cameron Glen offers a warm, friendly community where new friends are made, families encouraged to visit, and even your pets are welcome. A range of 1 and 2 bedroom villas are available now, so inquire today to arrange an inspection. Go to cameronglen.com.au or call 495-8880.
3: Our sponsor.
4: Tired of continually brushing your dog and still finding hair all over your house, on your clothes and in the car?
5: Cheryl Shaw from Dog Overboard.
4: Short-haired dogs like Labradors, Pugs, Bulldogs and Stuffies are constantly shedding their coat. We all love our dogs, but not the shedding hair. Dog Overboard's Shedless Management Program reduces the amount of shedding hair by up to 80%. Now, wouldn't that make life a lot easier?
5: Our sponsor, Dog Overboard, William Street, Adamstown.
1: 2NURFM.